Samo hitovi. Only 24 hours in a day.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nemojte da izlazite napolje. Ako ste sad trenutno kod kuće, recite, direktore, nije mi dobro, bolestan sam, vlada neki virus, svakako vlada neki virus.
1: Vlada. E, vlada i stomačni, da znate, to sam čula. Tako da iskoristite priliku petak, subota, nedelja da povežete ova kiša napolju, ovo sivilo, ovo crnilo, ovaj mrak.
2: Ledara.
1: Nemojte, molim.
2: Ne izlazite na cijeva, sad vam preporučujem. Ako ovo slušate na Kablovskoj, preko radija, kod kuće, ne izlazite, šaljite poruku da vam nije dobro. Kraj, verujte mi, ovo će biti odluka nedelje.
1: Tako je, ovo vam je prijateljski savjet i poslušajte nas, iskoristite ovaj dan za gledanje filmova ili nečeg pametnijeg, da. Znači ovo, jer na poslu nećete biti ni produktivni, ništa vam se neće pametno dogoditi, sigurno
2: ovo petak je... Ovo nije normalno!
1: Gospodine, molim vas, ne derite se.
2: Izvinite, ovo ovdje nije normalno. Stvarno nije normalno i koliko god možete izbjegati.
1: Jeste, slažem se. Da, ajme da se razbudimo ovi koji smo već ustali, koji smo se već prešli, malo zeznuli, što bi se rekli.
2: Da, mi smo se zeznuli, ali nemojte i vi. Ide Honey Boy. Dobro jutro.
1: Ajde, jutro.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Pray to exist.
1: Of, pray to exist, čoveče, kakva pesma.
0: Pray, bukvalno. Dobro, ćemo da se igramo za ili protiv.
1: Naravno, uvek.
0: Gledajte šta je point. Ja vam dam neki pojam ili nešto, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399. Može?
1: Ajmo, možem.
0: Ajde. Za ili protiv kafana u sred radnog dana.
1: O, ja verujem da su ti spontani izlazci najbolji i spontano to malo pijanstvo i ostalo, ali ja sam protiv, što da radim, zato što mi ujutru boli glava.
0: I ja sam sinoć bio za, sad sam baš protiv.
1: Sad si protiv.
0: Skoro sam protiv, pogotovo u sred radne nedelje.
1: Da, naravno.
0: Sad sam protiv, protiv, da.
1: Kad malo, boli glava, protiv.
0: Čim malo skreneš, odmah, gotovo. Za ili protiv igrice na poslu?
1: Pa za. Ponekad malo da se tu poigramo, što da ne. Malo uzmem telefon, 5 minuta, pa čoveče, ja sam čovek.
0: Pa i ja sam za, ali to niko ne radi kod nas.
1: Ma niko.
0: Ja ne znam, ja. Ne držimo telefon uopšte.
1: Ne, ja, mi zato što mi imamo kutije i onda stavimo telefon u tu kutiju, onda ne diramo telefon ceo dan, da.
0: Da.
1: Striktno je baš.
0: Ovo je baš istina. Za ili protiv voditi psa na odmor?
1: Pa za sam, iako će da ti se malo propasti taj odmor, jer onda razmišljaš o psu, da li mu je vruće, da li je jeo i pio i ostalo, ali za sam, jer kao i on ima jedan život. I negde sam kao videla na društvenim mrežama, kao kad vodiš kao psa negde, kao samo ti možeš da ga vodiš negde, kao, inače on ne bi vidio ništa.
0: Sad... Kao ti mu pokazuješ i to što vidi, to je to.
1: Da, kao ti njemu pokazuješ svet, kao onda bilo romantično baš.
0: Ja kad doćem budem emotivan.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex!
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ljudi, već se plašim.
1: Čega se plaši? Pa nemoj, Mišo, da se plašiš.
0: Mišo, bojim se, zato što svuda mi je ono AI, svuda mi je ChatGPT, svuda su mi roboti. Na TikToku izađem, roboti, AI, snimci, da, slike, trendovi. Ovde ChatGPT sve ga pitam. Ne znam, na TV uključim kao roboti voditelji. Uključim ovo. Sad izašlo mi je kao čitam vesti. Ovo, ono, sad, šta smo našli?
1: Da, našli smo, mislim, zapravo sad u Milano je bio Vogue World kao nedelja
0: fashion
1: mode.
0: Neki,
1: jeste fashion moment, neki visoka moda i ostalo. I sad izašla je vest kako su roboti šetali pistom.
0: Da, znači
1: mislim,
0: sve.
1: Mislim, stvarno. Do duše nisu bili obučeni i nisu bili stilizovani, ali su se kao prošetali pistom i kao roboti šetaju pistom.
0: A još govore, kao, makar da su obučeni, da ima smisla, nego gledamo njih. Ne, svuda su, bojim se, ne znam.
1: Jeste, da, mislim, baš mi nema smisla, nikako. I plaši me to. I u fazonu sam, šta ako mu se otrgne neka žica u glavi, kao samo priđe, udari me, kao. Znaš kao, ne želim rat sa robotima.
0: Budite dobri prema ChatGPT-u, recite mu kao hvala, divan
1: dušo
0: si,
1: moje.
0: Dušo moje, jer kad postane pravi, pravi sa emocijama, to je to.
1: Ja kako se ponašam prema mamu, bit će me na spavanju negde sigurno.
0: Dođe, tebe sam čekao.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 2 minuta, 25. september, petak. Sve sam vam rekao, evo i Lizo da vam priča malo o vremenu. About damn time.

0: SOS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: To se tiče sporta, Zvezda sinoć poražena na otvaranju Evrolige.
2: Jeste, da, od Žalgirisa.
1: 83, u da, u areni 83-77, ali dobro, evo, krenula Evroliga, pa eto, to nam je zanimljivo. I Orlovi isto, ništa, 2-1 bilo.
2: To mi nije čudno uopšte, nešto nekako, ne znam zašto, ali okej. Okay.
1: Futbaleri, znači, uvek se nadaš i uvek se upozorno, sad će.
2: Ne, izložimo ništa, se, mi se svi izložimo, izgasiramo sve. Svi, ali ništa toga.
1: Ništa, bez veze. 2-1, Grčka pobedila u Beogradu, Liga nacija, ne znam, kažem, ovo sportski.net, pa čitajte izjave, vam, izjave kako se vade on.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: talk to you. E, ajde si, ispriči ti nama šta si našla, si našla neko istraživanje?
1: E, našla sam, mislim, vidite, ovako je sumorno vreme, sad imam jedno dobro pitanje za vas. Evo, šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu ovako?
0: Aha, kolega, ako neko sprečava kolega, nerviraju nas.
1: Misliš?
0: Pitaju nas svašta, ometaju nas, da. Ne možeš budeš kreativno.
1: Digen ti pritisak, pa posle ne možeš da se sabereš. Ja se slažem s tobom, ali moram da te razočaram da nije tačan odgovor. Naravno, šta si drugo mislio? Ljudi, morate da nam pišete na Viber na 069-308-9399. Pitanje je šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu.
0: Ajde, da li će neko uspeti da pogodi, jer ja očigledno neću.
1: Nešto ti ne ide.

0: ajde da vidimo šta ste pisali. Isidora, pitala si šta?
1: Ja sam pitala sam šta sprečava 40% ljudi da budu kreativni na poslu i vi ste pisali na Viber na 069-308-9399, a možete i dalje malo da nam pišete te primere da vidimo, da pročitamo. To je bila moja statistika, pa ajde da vidimo odgovore, može?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže Nenad da 40% ljudi sprečava nestručnost i zaposla na pogrešno mesto.
0: Jeste, i uglavnom jest. Šef bude to.
1: Istina.
0: Šta ih sprečava? Pa šef, evo, kaže Nenad, da. Čim vidi da si kreativan, odmah ti nađe posao da ne budeš kreativan.
1: Jest.
0: Odmah kažu, nisi ti došao da budeš kreativan, nego da radiš. Iako bi ta tvoja kreativnost možda pomogla na poslu.
1: Jeste, da.
0: Bravo.
1: Evo, kaže Dalibor, mala plata.
0: Sprečava da budeš kreativan.
1: Sprečava, vala, stvarno.
0: Jeste, nekako kreativnost stane kad je mala plata.
1: Jeste, evo kaže Vesna, sprečava nas verovatno rutina kad svaki dan radiš isto i tako to. Kaže Kosta, propisi i pravila. Kaže Bojan, gazda, menadžeri. Kaže Stevan, posao ili nadređeni, ali pre bih odabrao posao, kaže.
0: Dobro.
1: Dobro.
0: Ima neko tačan odgovor, mnogo je poruka, nemoj baš sve da čitaš. Da li je neko tačno odgovorio šta 40% ljudi sprečava na poslu da budu kreativni?
1: Niko nije tačno odgovorio. 40% ljudi na poslu sprečava da budu kreativni to što su gladni. Glad, ako niste jeli.
0: A vidio sam da dosta ima telefon.
1: Ima
0: odgovor.
1: Telefon,
0: to
1: da,
0: mi isto realno. To je možda 60%.
1: Jeste, možda mnogo više. Da.
0: Znači glad, kad si gladan ne možeš.
1: Kad si gladan nisi sav svoj čovječe, pa ne može mozak da ti radi. Kad si gladan to je naučno dokazano.
0: Jeste, mi smo onda izgleda uvek gladni.
1: Da.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
2: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
6: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 3 minuta. I taj kišobran što ste poneli od kuće, ne zaboravite da ga vratite kući. Slušamo Teddy Swimsa i Mr. Know It All.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Fez. Jennifer LaFez. Ozbiljna riba, ozbiljna legenda. Hoćemo mi da sigramo dobrojutrnjeg dilema.
1: Opet da se igramo, jaoj, što mi se sviđa ovaj petak, pa da Bog da nam ceo da bi ovakav, ajde.
0: Da, u suštini kako se igramo, dakle, jedan dan, dve opcije.
1: Može.
0: Vibirate jednu od te dve i tako tri puta, naravno odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
1: Ajde,
0: može. Ajde, 10 soma evra na ruke ili 2 soma mesečno godinu dana?
1: 10 na ruke, pa neki da život.
0: Znao sam, to ne može da sačeka.
1: Ne može, nestrpljivo sam, ne.
0: Ali dobiješ
1: za 24, bukvalo.
0: Ja biram 2 samo mesečno, godinu dana, sve u štekić lagano.
1: Aha, važi tvoj štekić nepostojeći, ajde.
0: Istina.
1: Svači nepostojeći, ajde.
0: Da vidiš ko te ogovara, kao imaš tu moć, ili da vidiš ko je zaljubljen u tebe.
1: Zaljubljen u mene. Zato što ko me ogovara... Posle neću moći tu osobu da podnesem. Mislim kao, šta, biće mi neprijatno u njenom prisustvu i tako to, razumeš? Jer znam da me ogovara, znam šta misli o meni. A ovako kad je neko zaljubiška, znaš kao, zanimljivo je, nema veze.
0: Ja ću da izaberem da vidim ko te ogovara, to jest ko me ogovara, zato što niko nije zaljubljen u meni, onda ništa ne bi dobio. A ovako, ogovaraju me sigurno dosta.
1: Ma da, sigurno.
0: I može treće.
1: Zaključio, ajde.
0: Da budeš... Lep, lepa na svim slikama, a loš uživo ili obrnuto?
1: Obrnuto. Ne!
0: Dobro, gotovo.
1: Ne! Ne, ne, želim da budem dobro uživo, a ružan slikama. To sam i tako sam i rekla, to je to.
0: To je to, da. Znaš što slike sad ima i ove AI što preuzima i može se napravi slika kako god. Tako da, dobar izbor. Ajde vidimo šta ste vi izabrali. Viber 069-3089-399. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: Je možemo kažemo kao ono sportski novinar, ono kao komentator.
2: Misliš? Pa da probamo. Ajde da probamo, kad je Mozart tu, onda se ne umem ja to
1: nemoš,
2: da radim,
1: ja
2: ne umem,
1: ajde ti. Ja ću da ti dodaj.
2: Ajde, dodaj.
1: Kad je Mozart tu, onda smo i mi tu da malo isproveramo vaše sportsko znanje. Stiže sportski komentator u studio.
2: Evo ga, Luka Pap.
1: Hvala, hvala i svakog dana ćemo komentarisati događaje sa utakmica.
2: Jeste, i sad ja ću normalno da nastavim. Dalje reč o fudbalu, košarci ili nekom desetom sportu, uopšte nije bitno, na vama je samo da posle njega kažete da li je ta opisana situacija koju ćemo vam mi opisati tačna ili nije tačna.
1: Tako je. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Da, eto, u suštini podsjetite se tih nekih ono najupečatljivijih situacija iz sveta sporta, prijavite se lepo naš kviz Istina sa terena i srećno vam bilo, samo treba pogodite da li je istina ili nije i dobijate nagradu. Evo kako se prijavite.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Lola, aşık Lola'yı tutti.
1: Sreće, nisam te uključio, niko te nije čuo. Dobro je. Šljaš, eto, slušali ste, šljaš ju, šljaš lišu, šliku, šlišu, šliku.
2: Bukvalno to kaže taj lik na kraju pesme. Evo, ako mi ne verujete, uđite negde na neku platformu pa preslušajte ili sačekajte opet. Ma, da sam
1: veruju ti svi, nema ko ti nije poverovao za
2: da,
1: to.
2: Da, slažem se.
1: Isto kao što ovaj, neće puštati Divoli Marka večeras.
2: Neće puštati. O, nešto blizu šljik, šljak, šljuk će to možda i puštati. Biće to ono malo afro house i tako to. Tako da, da, petak je Divoli Markvart kod nas na TDI radiju.
1: Od 21H, znači Shift Radio Show emisija, najjači svetski DJ-evi u ozbiljnom prime-u, a sarađujem s njima dugo, stvarno ozbiljne face.
2: Jeste face.
1: Lepo se provedite večeras na žurci sa Divoli Markvartom i lep vikend, ljubimo vas do ponedjeljka, ostanite u TDI radiju.
2: Ajde,
1: ćao.
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 3 minuta, pa pravo vreme da krenemo ritam dana, a odmah na startu da pitam kako ste i jesmo li se naspavali, pošto vreme danas kao da je neko dugme pritisno, nema one promene, juče smo se kuvali i danas kisnemo. Naravno, kako god je napolju, to nas neće sprečiti da se dobro zabavljamo i družimo, a ko je na poslu trenutno, ajmo jednu kaficu da se popije, da se lepo razbudimo. Ko je na putu, samo lagano stižemo na vreme, gde god da smo krenuli. Naravno, za vas koji ste kući, blago vama, odmorite, dobro se ugrejte. Bucalo je sa vama, družimo se sve do dva, a mi nastavljamo naravno ovaj dan sa jednim velikim hitom u nastavku.

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: Marketing TDI Radija Istok.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
7: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
9: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: with you.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Alex i Fever Dream na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa ljudi, ko se probudi jutros, verovatno, ne verovatno, nego sigurno je rekao, mani me posle i svega petak i još kiša pada, ostajem ja kući da spavam po ćebetom. E, pa tako je upravo i sad napolju, da znate, ako si još onako niste odlučili da izađete napolje, oblačno je, koliko vidim sa temperaturama smo tu oko 13 stepeni, što znači bit će kao ona dobra poznata, obucite se slojevito danas. Dobro, mi dogramo malo temperaturu sa narednim hitom, tako da uživajte u TD Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 43 minuta, dobro, sigurno smo se razbudili do sad, popila se kafica 2, 3, 4, koliko voli, a evo jedne lepe brzinske vesti za roditelje. Ako imate kući klince koji obožavaju sport i žele nešto da treniraju, a vi nemate pojma gde da ih upišete, stiže nam idealna prilika da pronađu nešto zanimljivo, a i da klinci onako probaju uživo taj neki sport šta bi trenirali, pa da vide kako to izgleda, da li je to za njih ili ne. Od danas pa do nedelje Science Sporta se održava na Ladi, ko dolazi, vidimo se tamo.

Dobrodošli na TDI Radio, ako ste se priključili u međuvremenu, Bucalo je sa vama i družimo se sve do dva. E pa mislim da sinoć i fudbaleri i košarkaši su bili u onom fazonu, kud sam došao, kud sam pošao, ko me tera uopšte da treniram ovaj sport, pošto se baš nešto i nisu proslavili niti naši fudbaleri, niti naši košarkaši, ali ajmo prvo od fudbala. Sinoć proti Grčke u Ligi nacije izgubili smo 2-1, Zvezda izgubila na otvaranju Lige Lige Evrope, to je fudbal Evrolige. Moram kaficu da popijem od Žalgirisa, pa nam ostaje još jedan klub iz naše zemlje koji večeras igra, a to je Partizan protiv ekipe Milana, isto u okviru prvog kola Evrolige od 15 do 9. Pratimo, navijamo, pa da razbijemo taj maler poraz, zašto da ne.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželiti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Sombr i Back to Friends na TD Radio. E pa bližimo se 12 sati polako, dobrodošli u ritam dana ljudi, a nama sledi jedna onako baš prelepa pevačica, došla da mu maka se onako ložilo na nju i onako je svestrana ličnost, malo gluma, malo muzika, ali svaka njena pesma je veliki hit, zato si je nalazi kod nas na listi. Inače da znamo o kome pričamo, bila je sa Justinom Bieberom 2010. godine, slušamo nastavku Selena Gomez i In the Dark.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12 sati 4 minute i dalje napolje onako sipi kišica, ali jeste li provalili vi ljudi kad se vozimo, ono kad počne kiša da pade, izađemo na put sa kolima i bukvalno imam milion kola, ali ajde što ima milion kola, nego što svi kad padne kiša izgube sposobnost da voze ono pravilno kola. Jesi i vama to dešava ili sam ja samo onako malo čudno to posmatrao? Dobro, već kad smo kod vožnje, ajmo, Automoto Savez kaže vožnja zahtevna, zbog hladnijeg vremena očekuju se gužve tokom vikenda, nema čekanja na granicama kao ni na naplatnim rampama i da, ljudi, jeste petak, jeste, znamo da svi želimo malo da odmorimo, ali i dalje traju časovi, pa eto, pripazite malo u zonama škole.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobar dan ljudi, 12 sati i 32 minuta, svi smo realno kao klinci volili po kraju da istražujemo šta sve tu ima, kako, šta, gde i zbog čega. E pa ako je takva situacija sad kad smo malo porasli i još na to smo planirali da skoknemo sutra do Niša, evo idealne prilike da posle dobre klope, jer svi znamo po čemu je Niš poznat, da istopimo malo kalorija, što da ne. Sutra se održava Niški pasoš, e sad, to vam je od 11 sati, pa lepo se onako šetamo po gradu sve do negde oko otprilike 1 sat popodne. I onako gledamo tajne Niša, upoznajemo grad, ali malo na drugačiji način, ne ono standardno kao došli smo u Niš, videli centar i to je to, ne, ovo malo ono znamenitosti levo-desno, može se napraviti dobro druženje i dobro zezanje, pa ako dolazite vidimo se tamo.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo, upravo sad prestala malo kiša ovdje u Beogradu, ali ajmo mi odmah na vreme da se pripremimo, da znamo šta nas čeka to sutra od vremena. Kažu zvanično, bit će promenljivo oblačno, malo toplije, ali bit će i kratkotrajne kiše, slično vreme kao i danas. Što se tiče temperature, zaista dosta dobra, iako jesen idemo i do 22 stepena, mi ćemo naravno malo dogrejati to sa samo hitovima na TDI radiju.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex.
10: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 6 minuta, a napolje onako muljavo, musavo vreme. Hoće padne kiša, neće padne kiša, pa svi, niko od nas neće glumi heroja, svi smo u kolima ili u prevozu. Pa pošto 1 sat vreme je onako, ajde da krenemo da vidimo kakve su ulice, kako je stanje na kamerama. Pošto druga smena je krenula upravo na posao, neki se čak i vraćaju. Evo koliko vidim trenutno, Branko Most kao i uvek ovo neko vreme lagan, ima kola, ali se prolazi bez problema. Autokomanda isto tako, slična situacija kao i na Brankom. Dok Most Gazela, pa tu ljudi, dalje 1, dalje 4, dalje 5, 6, 10, uvek ima gužve. Tako da u smeru ka Nišu trenutno ima gužve, ali je dobro što se kreće ono prva, druga brzina, ne stojimo, što je odlično. Tako da imamo dovoljno vremena, poslušamo sljedeći hit, Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku.

0: si. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa jesen nam je stigla, kišica onako sipi, pa ako nas je malo odradilo na romantiku, evo idealne prilike da čujemo kako to neki ljudi pišu. Beograd festival evropske poezije od danas pa do nedelje počinje od 6 sati, pa zvuči kao prilika malo da se potkujemo za neki dejt, a možemo i da se onako da odvedemo neku lepšu polovinu, pa da ispanemo ono šmekerica. Svakako ako kažete slušate TDI radio i samo hitove, imate prolaz 100%.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I kreći polako, pošto je 1 sat i 47 minuta, prva smena se priprema za kuću, druga polako kreće sa radom. Pa tako i kod nas Ritam dana privodimo polako kraju, ali nam dolazi moja omiljena koleginica Bađa u TDI kafeu. Vidim, došla onako puna energije, nasmejana, raspoložena, tako da će biti dobrog druženja i dobrog zezanja. Muzika naravno na našoj listi postaje sve jača i jača, a dok mi čekamo Bađu, tu su samo hitovi, pa da krenemo odmah sa uživanjem.

0: Morning FM.
1: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti.

0: Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lice mlađe od 18 godina.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

One Republic je pokidao sa All I Need. Need Your Love na TD Radio. A dobar dan, dobri ljudi, što bi se reklo mic po mic, stigao nam je petak. E sad, jeste da neki od nas radi vikendom, pa nam onda petak i nije nešto toliko specijalan, ali ne možemo da ne kažemo da ne nosi sa sobom neku tu specijalnu atmosferu, a onda se osjećamo i mi dosta pozitivnije, pa hajmo u Steady Cafe malo da pojačamo pozitivicu. U nastavku prisjećamo se starog ali dragog iz 2017. Bađo sa vama sve do šesta, sa nama tu je Charlie

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Stijen. E, narode, stigao nam je napokon petak, ali možemo da ga opišemo kao dosta hladniji dan za razliku od ostalih, dok duše meteorolozi bi ga opisali kao dan gde će da se smenjuju sunce i oblaci. Oblaka kažu da će da bude malo više, a sa njima i kiše, to se rimovalo. Za maksimalnu temperaturu kažu da će se kretati do 18 stepeni, tako da duksevi i jaknice pod obavezno. Ali da se mi zagrejemo još više i bolje, u nastavku uživamo uz Mr. Know It All.

prava pesma za posvećivanje. All I Know. A mali prijateljski podsjetnik, s obzirom da nam je stigao 25. to znači da je krenuo prvi dan sajma sporta u Beogradu. Pa ako smo u sportskom raspoloženju, ako planiramo malo da izađemo sa decom, da pomognemo njima da se odluče kojim će sportom da se bave, eto, danas je taj dan za to, a trajaće, boga mi, i za vikend, ali naravno dok se mi ne odlučimo šta bismo to radili posle posla, možemo da se odlučimo za muziku. Evo, narode, ja u nastavku nudim Moving to the Sun, a verujem da će se mnogi složiti s izborom.

0: 93 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Ovo je TD

Little Stumbling In. Ko je na društvenim mrežama pratio tokom leta drugare kako jedan ide za Grčku, neko na Malti, vamo tamo, a mi nigde da stignemo dodamo, i postavlja se da rešenje postoji i krenulo je da se realizuje danas, a traje do 27. U pitanju su Dani Mediterana. I za što su oni smislili? Svaki dan festivala se promoviše nečija kultura, tipa danas je dan posvećen Italiji, sutra Španiji, treći je Grčka i na sve to je ulaz besplatan.

0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
1: Marketing TDI Radija Istok.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
4: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79.

narode, s obzirom da je sad već 3 sata, 35 minuta, a i petak je, onda moramo malo da zavozamo ovdje situaciju na Teddy Radio, pa taman dok se i vozimo u kući. U nastavku uživamo uz hit iz 2024. Od Mahmuda stiže Tuta Gold. Šepa.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa ex 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: sa pesmom i sa hitom 2017. Swish.
1: Da.
2: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: A naravno, kad je Mozart tu, onda smo i mi tu malo došli da isproveravamo vaše sportsko znanje. Znači, narode, ovde kod nas u studiju već od sledeće nedelje stiže jedan sportski komentator i on će svakog dana da komentariše, da priča događaje sa utakmica, pa sad može da bude fudbal, može da bude košarka ili neki drugi tamo sport, a na vama je samo da kažete da li to što je on pričao je istinita priča ili nije. I naravno, ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena. Ali naravno, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno! No matter what, no matter what, you're good.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex!
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791
9: poslovi.infostud.com.

Da li postoji osoba koja kada čuje Charlotte Cardin se potpuno ne opusti? A evo, narode, s obzirom da je 4 sata 36 minuta, naravno to znači da je krenulo vreme špica, pa smo mi uzeli malo da pogledamo kamere i kako je stanje u glavnom gradu, a boga mi, ima i šta da se vidi. Evo gazela, na primjer, iz pravca Novog Beograda prema centru, dosta puna, tako da ako smo na gazeli, šaljemo zagrljaje, šaljemo poljupce, sve živo da prođe vreme. Isto na autokomandi ima neka tu gužvica, Slavija, malo veći broj automobilčića nego inače, tako da na kojoj god deonici u gradu da se nađemo, da li se kretali sporije ili brže, svakako da prođe vreme. U nastavku slušamo samo hitove, kao što je Fireworks.

Ko bi rekao da je ovaj čuveni hit star u stvari 10 godina, iako smo ga mi dobili ove. Ali to je to kad se menja produkcijska kuća, muzička i onda krenu ludila, svakako. Mi smo srećni što smo ga dobili, a boga mi, srećni smo i što nam u nastavku stiže Michael Patrick Kelly sa svojim čuvenim Beautiful Madness.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Marketing TDI Radija Istok. 060 644 4791.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar, Šeri.

Osmane, Tate McRae, Kida na sceni, to je sigurno. Uživili smo uz Greedy. A u slučaju da neko planira da uživa za neka 3,5 sata, da izađe malo do grada, na neku kaficu, neko malo jače piće, evo narode, za svaki slučaj, ako hoćemo pozovemo onog drugara ili drugaricu koji obožavaju da gledaju košarku, specifično Partizan, bolje već da pišemo propalo, osim ako nećemo i mi sa njima, jer će oni verovatno biti negde i pratit će košarkaše Partizana kako igraju protiv Olimpije iz Milana, pošto je sada krenulo LT prvo kolo Evrolige, tako da ili zovemo nekog drugog drugara ili uživamo sa njima, ali ako nismo u sportskom fazonu, jesmo u muzičkom, zato smo i na TD Radio, gde u nastavku uživamo uz Dancin'.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Гигу и Айра Стар. Она провела гимну за девоке Woman. Kada spominjemo jake stvari i narode, s obzirom da je sada već 5 sati 37 minuta, a petak je, pa makar sutra radili rano ujutru, petak treba da se proslavi, treba malo da se zađuska, samim tim, evo, ja častim sljedeću turu pesama, a boga mi, evo što nam sve stiže. Kažu Clean Bandit i TikTok, Aluki Kali, Dive Into Me, ali pre svih njih,
1: jedna skupa od Camila Cabello.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

ako nešto volimo, to je dobar, kvalitetan remix, odnosno obradu hita, u ovom slučaju Show Me Love iz 1990. Robin S. je pokidala te godine u oktobru kada izbacila ovaj hit. A kako kidamo, jel žurimo, jurimo ili čekamo na granicama? Pa evo, narode, pratimo trenutno stanje i kažu naravno na naplatnim trenutno. Nema zadržavanja, a boga mi nema nešto ni velikih zadržavanja na putničkim, dok već za teretno su najavili kod Batrovaca ima 2 sata čekanje. Ali svakako, da to vreme brže i lakše prođe. U nastavku slušamo samo hitove. Evo ga jedan letnji da malo razvedri dan. Stiže Magnetic od The Bosse.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 1 minut do 6 i pravo vreme za rej.

0: On Air. Маркетинг TDI Радио Исток. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс!
2: Да вам шапнемо нешто. Тишина, вино и тренуци само за вас. Романтично јутро у двоје, уз тиха шапутања на јастуку и доручак који нигде не жури. Свет је на тренутак утихнуо, остали сте само вас двоје. Шапат јесени у хотелу Фонтана 036-612-153.
0: Маркетинг TDI Радија Исток 060-6444-791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa.
6: Chemoimpex. Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Hit dei radio. Samo hitovi.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.